0: ẹ gbádùn mi bí àwọn àkúrẹ́ ṣe ń gbádùn ìyàn lámbó. Ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní ìyàn lámbó àbí? Alátìjọ a máa ní lámbó ṣeré èjé bí ipa ni, ọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣeré èjé bí ipa ni. Lambo is coco yam.
1: Oluwa ni gbe ni ga, Oluwa ni gbe ni ga.
0: Temi tope gentleman, olododo, omo lumuye wa, lonke yin pe you are welcome.

kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lèèyàn ń dá sí o. Ìgbà míì wà tó yẹ kó dá sọ̀rọ̀ adákẹ́wàá kan máa wò ni. Nítorí ìgbà míì má fi lọ̀ mí abojúgun lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ó máa ń jẹ̀gbà tì ni.

0: Ẹ ká lẹ́ ń gbogbo tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ wa lọ́ṣẹ̀lẹ̀ tòní. Ebi ìran gúnbà yìí òun náà kúkú ló ní kọ́ jẹbọ́. Ìran kàlà òun náà ló ní kọ́ jòkó. Ìran lékèǹlèkè òun ló ní ṣẹ́ṣẹ́ fún. Ẹ̀wù tí a fi jú bá bọ́ọ̀lẹ̀. Òun lọ bùn ràìràì òun náà ni fi sẹ̀sọ̀. Ẹ káalẹ́ o! Níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti máa gbọ́ wa láṣàlẹ̀ tòní. Lórí ètò tóní tìlù, a tó ti gbóni dé, a ti gbélùdé. Ìkànnì Àdàbà FM 88.9 ibẹ̀ náà láwà yìí. Àkókò wa so oníṣu. A tún máa gbádùn ara wa dáadáa láṣàlẹ̀ tòní. Lórí ètò tóní tìlù tóní. Oya, ohun tó dà gbé sókè.
1: Àwọn amábọ̀.

0: kìlá máa lọ. A ní padà wálẹ̀.
1: Àbọ̀dà
0: àṣàdé. Ní apá tún. Ẹ ṣe. Láre balógun.
1: Àjọ̀dédé ìjìnlẹ̀.
0: Pagida Sóògùn, Ìgè Ògúnsìmídé.
2: Olùṣẹ́.

0: ọwọ́ rẹ̀ tẹ̀. Ẹlòmídẹ̀ ń sọnù lé. Ọ̀rọ̀ ni wòlíì ń sọ. Ó dàbí pé mo nílò ìyanu. Ọ̀gá dìde lẹ̀. Gbàdúrà kọ̀kọ́. Nínú kòtò táyé jù mí
1: sí.
0: Tí ìyanu fi kàn mí lẹ̀. Mo jáde
1: mọ́.
0: Nínú kòtò àwọn
1: àgbà.
0: Ìpè mi jáde. Pàṣẹ, ìpé àti ṣẹ̀dá rẹ̀ níbi wọ́n tì mọ́ kó jáde lọ wájú lọ ẹ̀. Sọ pé sẹ́kẹsẹkẹ mọ́rí ìyípadà já lára mi. Sẹ́kẹsẹkẹ bákan náà. Oh my God. From January to December. Nothing to show. Ìdajì ọdún tún rè. O gbọ́dọ̀ kárí ẹ̀
1: over.
0: Ẹyin sẹ́kẹsẹ kò sí ìyípadà. Sẹ́kẹsẹkẹ kò sí ìyípadà.
1: Chain of no transformation.
0: Jésù Olúwa, fò sókè lẹ́ẹ̀kan, wà á máa gbàdúrà. Ayé mi jáde ní yàrá kò sẹ́rí. Nínú yàrá kò
1: sẹ́rí.
0: Tí ayé gbẹ́ mi
1: wá.
0: Mo jáde. By fire. By
1: force.
0: Ọlọ́run ṣẹlẹ̀ o.
1: Ẹgbẹ́
0: ayé mi jáde.
1: Nínú
0: yàrá kò sẹ́rí. Ìpè mi jáde. Ayé mi jáde. Ìyá ìyába lè wọ sí ìrẹ̀lẹ̀ ìjọba
1: sẹ́yìn.
0: Gbé ọwọ́ ẹ sókè. Láàrin 24 hours.
1: We did the next 24 hours.
0: Sàmì ńlá o.
1: With the largest seven.
0: A tu ẹlẹ.
1: Ẹ má yà dìlíbà.
0: Ẹni tó lòun ò ní jó rọ́nà
1: lọ. That one has said no way for you.
0: Ẹ̀mí ẹ̀ kó lọ.
1: Ẹ má yà láì kó pọ̀ yìí.
0: Ibi tí òjò bá ti bá ọjọ́.
1: Anywhere the rain means today.
0: Tí iná bá ti wọ bẹ̀.
1: Anywhere there is fire.
0: A dẹ̀ parí iṣẹ́.
1: The rain will finish
0: it. Ibi tí àṣẹ ẹnu mi yìí.
1: Where this my authorization.
0: Tó bá ogun ayé rẹ.
1: Meet the back of your life.
0: Ibẹ̀ ni kò pa
1: sí.
0: Ibẹ̀ ni kò
1: pa sí.
0: Ibẹ̀ ni kò
1: pa sí.
0: Ibẹ̀ ni kò pa
1: sí.
0: Ìdí tọ́lọ́run fi gbọ́dọ̀ sí ọdún láyé.
1: The reason why God must perform miracle for your life.
0: Number one.
1: Àkọ́kọ́.
0: Láti jẹ́ kí ìtìjú mọ̀ pé kò lágbára lórí.
1: To let shame know that the Lord has power over you.
0: Ọlọ́run a máa fún ìtìjú lágbára.
1: God will can allow shame.
0: Oh my God. Tàgádà bó ṣe dé pé kó ṣe tiẹ̀ tán.
1: To do his own first.
0: Tó bá ti wá ṣe tó lè ṣe.
1: Our shame has finished it all.
0: Our finish it.
1: God do not finish that shame.
0: Gbogbo ìtìjú ayé rẹ.
1: Every shame in your life.
0: A finish it.
1: Hallelujah.
0: Sọ pé ìtìjú ò lágbára.
1: Ìtìjú ò lágbára ṣé máa
0: ń lọ. Ọlọ́run ṣe ìyanu.
1: God purpose me
0: that. Kí ẹkún lè mọ̀.
1: So that weeping will not.
0: Pé òun ò ní gbogbo ọjọ́.
1: That does not have all the days.
0: Ẹbí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́.
1: No weeping that is the night.
0: Ayọ̀ ń bọ̀ ní
1: òwúrọ̀. No,
0: so ibi tó ń sun ẹkún dé.
1: The level you wake up to.
0: Tí òyìn fi dọ́dọ̀ rẹ̀.
1: Before you hear this voice.
0: O tún sọkún.
1: Ẹ má weep no more.
0: O tún sọkún.
1: Ẹ má weep no more.
0: O tún sọkún.
1: Ẹ má weep no more.
0: O tún sọkún.
1: Ẹ má weep no more.
0: O tún sọkún.
1: Ẹ má weep no more.
0: Láti òní lọ.
1: From today.
0: Bóyá yí ipò kí wọ́n.
1: Mẹ̀lí
0: gàdábà lè rẹta gàbí àdùnní àṣàdá. Èdèdè pẹ̀lú àdá. Láti òní lọ. Ẹ̀rí ojoojúmọ́. Kó máa ṣẹlẹ̀ sí
1: o.
0: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
1: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
0: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
1: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
0: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
1: Ẹ̀rí ojú kò rojú.
0: Ẹ̀mẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá ń sunkún. Ẹ bá mi
1: announce fún.
0: Pé there is a miracle.
1: Pé ìyanu kan bẹ.
0: That stop weeping.
1: Tó máa ń da ìfúnni.
0: Wọ́n pè ní ìyanu.
1: It come near.
0: Now now.
1: Now now.
0: Ìyanu ní ìsinmi sí.
1: Now now.
0: Ibi tá a ti ń bẹ̀rẹ̀ lé nínú
1: yẹn.
0: Àyà gàbí àṣà.
1: Bẹ́ẹ̀
0: ni pé lójú kan náà.
1: Na instant.
0: Ẹsẹ̀ ọmọkùnrin yẹn mọ̀kú.
1: Now my leg is
0: straight. Ó dẹ̀bẹ̀ sí rìn.
1: And he started to walk.
0: Ó ń sáré.
1: He started to run.
0: Ó wọnú
1: temple.
0: Ọwọ́ ìyanu. Ló ń bẹ lára mi lọ́wọ́. wa yi. Lónìí kì í sọ̀la. Kò wà láti
1: ẹ̀.
0: Ẹ kẹ́. Àwọn alágbára wo ló ń dí ìyanu mi lọ́wọ́. Ẹ jáde láyé. Balógun Pasia. Ó fẹ́ sọ Daniel Dalai mọ̀ sí.
1: Daniel
0: ti gbàdúrà. O ń retí ẹ̀ rí. Ìwọ́ dẹ̀ lọ di ẹ̀rí
1: ẹ̀ mú.
0: Ẹ dẹ̀ lọ di ìyanu ọmọ ọlọ́mọ. Ó didi wòlíì. Wọ́n sì di ìyanu ẹ̀
1: mú.
0: Àìmọye ẹni tí ń gbọ́ mi báyìí.
1: Sọ́mẹ́dà yẹ ẹni náà.
0: Gbogbo àdúrà tó ti gbà lórí program.
1: Every prayer you are praying on this program.
0: Ẹ̀mí kan ló di mú.
1: Ẹ̀spíríìtì sọ́ ní
0: ma tó. Àlá ló di tẹ́lòmíì.
1: Ẹ̀mí
0: ìbínú ló di tẹ́lòmíì.
1: Ẹ̀spíríìtì
0: ọ̀bánjà ó tọ́ tó sọ́ ẹ̀kú